0: Am uitat frate, un festele pe lare tarapel.
1: Festa, ce festa, mos?
2: Festele vila, mos.
1: Ai, si mie festa, e nici-am dat mai ales că simă.
0: Ai unii să băi?
2: Simă, mi